0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane elo kwa kope sa ete, menzambe, azala na ye, apambola ye, ipa ya zo kende. Alors, fuka matu pambola.

0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa na zo kende mbembo msika.
1: Merci, nengo yuko hebi sabiso. Kuzana ilo kwa kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipaya zo kende. Fuka matu pambola.